0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Kenya yataka kushirikiana zaidi na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti maradhi cha Afrika kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika ambacho ni taasisi ya washauri mabingwa ya Zimbabwe kimetoa mwito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Shangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Bwana Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na utafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Bwana Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maafisa kadhaa wa Kenya walisema hayo jana Alhamis kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya yaliyofanyika huko Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na mnyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Bwana Kithu ameongeza kuwa Kenya inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza wa China kuanzisha biashara nchini Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi ilifanya hafla ya kuaga wanafunzi wa Kenya waliopata udhamini wa masomo ya lugha ya Kichina na programu nyingine za elimu nchini China. Hafla hiyo imewakutanisha maofisa wa balozi wa China, chuo kikuu cha Nairobi, wizara ya elimu ya Kenya, tume ya huduma za walimu, wahadhiri, wazazi pamoja na wanafunzi. Kutoka Nairobi, Simi Wanjala na ripoti zaidi.
1: Hafla hiyo iliyofanyika katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi iliwaaga wanafunzi watakaonufaika na ufadhili wa masomo ya taasisi ya Confucius wa mwaka 2026 pamoja na kundi la pili la wanafunzi katika mpango wa pamoja wa 2+2 wa ufadhili wa masomo ya kimataifa ya lugha ya Kichina nchini Kenya. Kati yao wanafunzi 23 watashiriki katika mpango wa 2+2. Watatu wamepata ufadhili wa shahada ya kwanza, mmoja wa programu ya mwaka mmoja, mmoja wa programu ya muhula mmoja, watano wamepata ufadhili wa mwaka mmoja, huku mwanafunzi mmoja akinufaika na ufadhili wa serikali ya manispaa ya Tianjin. Florence Wanjiku ni mwanafunzi.
2: Kosa ambayo naifanya katika chuo kikuu cha Nairobi ni diplomacy and international studies. So pale ambapo Chinese inaweza nisaidia ni probably nikitaka ku deal with things to do with international relations, international security, translation pia. Nilipoingia katika chuo kikuu, unaona hiyo wiki ya orientation ndio walimu wa Confucius Institute walikujanga huko tukiwa katika mwaka wa kwanza wa kusoma. Wakatueleza kuhusu kuna Confucius Institute, tunafunza for free kama wewe ni mwanafunzi wa University of Nairobi. Kama wewe ni mwanafunzi, hakuna malipo, utalipia tu mtihani wenyewe. So walipokuja kutuexplainia venye things working Confucius Institute, I decided to join. It was, yeah, kama watu kujoin.
1: Msimamizi wa masuala ya ubalozi wa China nchini Kenya, Bwana Jiang Jingjong, amewataka wanafunzi hao kumakinika katika nyanja mbalimbali wanapowasili nchini China.
3: Your journey is not a solely a matter.
4: Safari yako si swala lako la kibinafsi. Leo tunapokutana hapa, maafisa mashuhuri wa serikali, wahadhiri pamoja na walimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi, wazazi pamoja na ndugu zenu wenye furaha hatele, tunaoaga mkiwa na furaha na matumaini makubwa mnapoelekea China. Lakini pia, kama ambavyo kila mmoja amesema, tunasubiri kwa hamu kubwa kurejea kwenu, huenda mkiwa na waume au wake zenu wa Kichina.
1: Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa elimu katika idara ya elimu ya juu nchini Kenya, Dr. Wahome Rureri, amesema Kenya na China zitaendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali ikiwemo elimu.
5: Kenya and China enjoy long-standing and cordial relations.
4: Kenya na China zina uhusiano wa muda mrefu na wa kirafiki ambao umeendelea kuimarika na kupanuka katika maendeleo mbalimbali yenye maslahi ya pamoja. Elimu, hususan elimu ya juu, imekuwa moja ya nguzo muhimu za ushirikiano kati ya Kenya na China. Kwa miaka mingi, nchi hizi mbili zimeimarisha ushirikiano katika elimu ya vyuo vikuu, utafiti, uhamishaji wa teknolojia, ufundishaji wa lugha pamoja na mabadilishano kitaaluma na kitamaduni. Ushirikiano huo umeendelea kuwapa wanafunzi na wasomi wa Kenya fursa ya kupata elimu na uzoefu wa kimataifa nchini China, huko pia ukiimarisha uhusiano kati ya wananchi wa nchi hizi mbili.
1: Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi imekuwa na jukumu muhimu katika kuendeleza masomo ya lugha ya Kichina na kukuza mabadilishano ya kitamaduni na kielimu kati ya Kenya na China. Chini ya mpango wa pamoja wa 2+2, wanafunzi husomea miaka miwili ya kwanza nchini Kenya kabla ya kuelekea China kwa miaka miwili mingine kukamilisha masomo yao. Kundi hilo jipya linatarajiwa kusafiri kwenda China kuanza awamu inayofuata ya masomo yao, hatua itakayowapa fursa ya kupata uzoefu wa kimataifa pamoja na kuimarisha ujuzi wao wa lugha na utamaduni wa China. Ufadhili huo unaendelea kuwapa wanafunzi wa Kenya fursa za kupata elimu ya kimataifa, huku ukiimarisha zaidi ushirikiano wa kielimu na kiutamaduni kati ya Kenya na China. Jumla ya wanafunzi 35 watanufaika na ufadhili huo mwaka huu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kituo cha kukinga na kudhibiti maradhi cha Afrika kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japo dalili za utulivu zimeanza kuonekana katika wiki za hivi karibuni. Kwenye mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao wa internet, ofisa wa Africa CDC Wesam Monkola amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa Alhamis, hadi kufikia Septemba mosi, nchi hiyo ilikuwa imerekodi wagonjwa 6,250, vifo 3,039 na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Bwana Monkola amesema maeneo manne ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine matano ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti, ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa huo bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Uganda imeutaja mchanganyiko wake wa mafuta ghafi kama ni lulutamu kama kitambulisho kwenye soko la mafuta duniani kabla ya kuanza kwa uzalishaji wa mafuta kibiashara. Rais Yoweri Museveni wa Uganda ametangaza jina hilo Jumatano kwenye eneo la maendeleo ya mafuta la Kingfisher linaloendeshwa na shirika la mafuta la China katika wilaya ya Kikuube magharibi mwa Uganda. Rais Museveni amesema mafuta ghafi hayo yanatajwa kuwa ni matamu kwa sababu yana sulfa kidogo au hayana sulfa, na kufanya yawe rahisi na bei nafuu kuyasafisha kuliko mafuta ghafi yenye sulfa nyingi. Rais Museveni amesema mafuta ya Uganda hayapaswi kutazamwa tu kama bidhaa ya kuuza nje, bali kama fursa ya kuanzisha viwanda na kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa nchi hiyo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kenya yataka kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani.

0: Dhahabu imeendelea kuwa bidhaa muhimu zaidi kibiashara nchini Tanzania, hususan katika mauzo ya nje, ikiwa imeongeza dola bilioni 5, ambayo ni sawa na takribani tumbaku, korosho na kahawa pia zimechangia ongezeko hilo. Kwa upande wa huduma, mapato yaliongezeka kwa 14% hadi dola bilioni 8, huku sekta ya utalii ikiendelea kuwa chanzo kikuu cha mapato. Idadi ya watalii wa kimataifa ilifikia zaidi ya 2 million katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, Tanzania pia imeongeza matumizi ya fedha za kigeni kuagiza bidhaa na huduma ambazo zimefikia dola bilioni 20 sawa na shilingi trilioni 54. Miongoni mwa bidhaa zinazoongoza kwa uagizaji ni mafuta, mashine, vifaa vya usafirishaji na bidhaa za viwandani. Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameagiza kuchukuliwa kwa hatua dhidi ya wafanyabiashara wanaoendesha shughuli kinyume cha sheria nchini Kenya, kufuatia malalamiko ya wafanyabiashara wa ndani kuhusu ushindani kutoka kwa raia wa kigeni. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya Nairobi alipokutana na wafanyabiashara wadogo, Rais Ruto alimtaka katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda Juma Muhwana pamoja na waziri wa biashara Lee Kinyanjui kuhakikisha wafanyabiashara wanaokiuka sheria wanachukuliwa hatua za kinidhamu. Rais Ruto amesema bunge linaendelea na mchakato wa kutunga sheria itakayoweka mipaka kwa wageni wanaotaka kujihusisha na baadhi ya biashara nchini Kenya. Amesema hatua hiyo inalenga kuziba mianya inayowezesha wageni kuingia katika biashara ndogo zinazoweza kufanywa na Wakenya, ikiwemo uuzaji wa bidhaa mitaani na biashara za rejareja. Rais Ruto amesisitiza kuwa serikali yake haitaki kuzuia biashara halali, bali kuhakikisha sheria za biashara zinafuatwa na ushindani unakuwa wa haki kwa wafanyabiashara wote. Hatua hiyo inatarajiwa kusaidia kulinda maslahi ya wafanyabiashara wa ndani na kuimarisha mazingira ya ushindani katika sekta ya biashara nchini Kenya. Zambia inalenga kuongeza mapato kutokana na biashara ya dhahabu inayozalishwa na wachimbaji wadogo kwa kuweka rasmi shughuli zao ambazo kwa sasa sehemu yake hufanyika katika sehemu isiyo rasmi. Kampuni ya uwekezaji ya migodi inayomilikiwa na serikali, ZCCM Investments Holdings, imesema hatua hiyo inaweza kufungua fursa ya kupata zaidi ya dola bilioni 1 katika sekta ya dhahabu ya wachimbaji wadogo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Kakenegwa Muyayongwa amesema Zambia inaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa mauzo rasmi ya dhahabu kwa kudhibiti na kurasimisha biashara inayofanywa na wachimbaji wadogo. Takwimu zinaonyesha kuna tofauti kubwa kati ya kiasi cha dhahabu kinachoripotiwa kuuzwa na Zambia na kiasi kinachodaiwa kupokelewa na baadhi ya masoko ya kimataifa. Kwa mfano, Umoja wa Falme za Kiarabu uliagiza dhahabu yenye thamani ya karibu dola bilioni 1 kutoka Zambia mwaka 2023, wakati takwimu rasmi za benki kuu zilionyesha Zambia ilisafirisha dhahabu yenye thamani ya chini ya dola bilioni 128. Hatua hiyo inalenga kuongeza mapato ya serikali ya Zambia, kukuza biashara rasmi ya dhahabu na kuingiza fedha nyingi zaidi za kigeni nchini Zambia. Na hatimaye, Zimbabwe imeongeza ziada yake ya biashara kwa 34% mwezi Julai mwaka huu na kufikia dola milioni 320 kutoka dola milioni 239 mwezi Juni. Takwimu kutoka shirika la taifa la takwimu la Zimbabwe, Zimstat, zinaonyesha kuwa mauzo ya nje yaliongezeka kwa 1% hadi dola bilioni 1, huku uagizaji wa bidhaa ukipungua kwa 4% hadi dola bilioni 1. Madini yameendelea kuwa nguzo muhimu ya biashara ya nje ya Zimbabwe, huku dhahabu iliyosindikwa kwa kiwango cha awali ikiwa bidhaa iliyoongoza kwa mauzo ya nje mwezi huo. Dhahabu hiyo ilichangia 34% ya thamani ya jumla ya bidhaa zilizouzwa nje, ikifuatiwa na madini mengine kwa 21% na bidhaa za nikeli kwa 13%. Ongezeko la mauzo ya nje pamoja na kupungua kwa uagizaji limeifanya Zimbabwe kuimarisha salio lake la biashara, hatua inayoweza kuongeza upatikanaji wa fedha za kigeni nchini humo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, msikilizaji, tunageukia upande mwingine sasa, ni upande wa uchambuzi. Na leo basi Pilimwinyi anatuchambulia jinsi ushirikiano kwenye sekta ya afya kati ya China na Tanzania unavyowaletea wagonjwa uchunguzi kwa kutumia akili bandia.
2: Katika chumba cha X-ray katika hospitali ya Lumumba, Unguja, Zanzibar, mabadiliko ya teknolojia yanabadilisha namna madaktari wanavyochunguza magonjwa, kufanya maamuzi na kuokoa maisha.

0: Katika kisiwa hicho, mifumo ya akili bandia inawasaidia madaktari kutafsiri picha za X-ray, huku mashauriano ya mbali yakiwaunganisha madaktari wenyeji na wataalamu kutoka umbali wa maelfu ya kilomita. Yuan Gang, mtaalamu wa X-ray katika timu ya 35 ya matibabu ya China huko Zanzibar, ambaye anachanganya X-ray za ndani, uchambuzi wa akili bandia unaotegemea teknolojia ya wingu na mashauriano ya wataalamu wa wakati halisi, ndiye anayeunganisha maeneo haya mawili. Daktari mzawa Haitham Hamudu amesema kwa miaka mingi mfumo wa afya wa Zanzibar umekabiliwa na changamoto katika kuchunguza magonjwa magumu, zaidi ni kutokana na utaalamu mdogo wa upigaji picha za X-ray, mzigo mkubwa wa kazi na ukosefu wa vifaa tiba vya hali ya juu vya uchunguzi. Kwa kuunganisha mfumo wa upigaji picha wa hospitali hiyo na hospitali ya Liangyuanggang ya mkoa wa Jiangsu mashariki mwa China, ameanzisha mbinu ya uchunguzi wa hatua tatu ambayo inajumuisha usomaji wa awali unaofanywa na madaktari wenyeji, uchunguzi na uainishaji unaosaidiwa na akili bandia, na udhibiti wa ubora kupitia kuangaliwa na wataalamu wa China. Mfumo huu mseto unawawezesha madaktari wa Zanzibar kupata usahihi wa vipimo kutoka hospitali za kiwango cha juu za China bila kuwataka wagonjwa kuondoka kisiwani. Teknolojia inaturuhusu kuziba pengo la umbali na rasilimali, Yuan alisema, sio tu kuhusu kutibu mgonjwa mmoja, bali kujenga mfumo unaoboresha huduma kwa wagonjwa wengi. Moja ya ugonjwa mkubwa zaidi ni ule uliomhusisha mtoto mdogo wa Zanzibar anayesumbuliwa na kutapika mara kwa mara na uchovu. Baada ya kuangalia picha za skani za mtoto huyo, Yuan aligundua tatizo la kukaa maji ubongoni, lakini chanzo cha ugonjwa huo hakikujulikana. Alianzisha mashauriano ya mbali na mara moja na wataalamu wa ubongo katika mji wa Liangyuanggang. Baada ya kuangalia kwa pamoja data za picha za scan na rekodi za kimatibabu, timu hiyo ilitambua chanzo kilichojificha. Ikatoa mapendekezo sahihi ya uchunguzi na matibabu na kuwapa madaktari wa eneo hilo njia iliyo wazi ya kuendelea na matibabu ya mtoto na kumpa nafasi mpya ya kupona. Mbali na ugonjwa wa mtu mmoja mmoja, Yuan ameanzisha vifaa vya upigaji picha za X-ray zinazotumia akili bandia ili kuboresha usahihi wa uchunguzi Zanzibar. Alisema wanawake wengi wana tishu nene za matiti na kufanya saratani ya matiti kuwa ngumu kugundua kwa kutumia mamografia ya kawaida. Mamografia inayosaidiwa na akili bandia sasa inachambua picha, inaainisha vidonda kwa kutumia mfumo wa kuripoti na data wa upigaji picha wa matiti unaotambuliwa kimataifa, na kuwasaidia madaktari kutathmini hatari ya uvimbe. Mgonjwa mmoja mwanamke mwenye umri wa miaka 42 mwenye maumivu madogo ya matiti hakuonyesha kasoro dhahiri kwenye uchunguzi wa kawaida. Hata hivyo, akili bandia iligundua vinundu viwili vilivyojificha na kuainisha kwa usahihi hatari yake, ikiwasaidia madaktari kuepuka taratibu zisizo za lazima, huku ikihakikisha ufuatiliaji wa wakati unaofaa. Vile vile, upigaji picha wa mapafu unaosaidiwa na akili bandia unaboresha uchunguzi wa mapema wa vinundu vya mapafu ambavyo mara nyingi hushindwa kuonekana katika usomaji wa kawaida. Mgonjwa mwingine mwanaume mwenye umri wa miaka 56 mwenye kikohozi sugu mwanzoni aligunduliwa kuwa na uvimbe. Baada ya Yuan kuangalia kwa kutumia uchambuzi wa AI, alibaini vinundu vinne vidogo, ikiwa ni pamoja na kimoja chenye hatari zaidi na kusababisha ufuatiliaji wa karibu na uwezekano wa kuzuia mapema kuendelea kwa uvimbe. Mbali na uchunguzi, Yuan anawasaidia madaktari wa eneo hilo kutumia vifaa vya AI, mifumo sanifu ya kuripoti na mbinu za uchunguzi zilizopangwa kupitia mafunzo ya vitendo na ufundishaji unaotegemea ugonjwa, kuboresha usahihi wa uchunguzi huku ukiimarisha uwezo wa eneo husika. Mpango wa upigaji picha wa AI ni sehemu ya ushirikiano mpana wa huduma za afya ya kidijitali kati ya China na Zanzibar, Yuan alisema. Hospitali na taasisi yake mshirika huko Liangyuanggang Wameanzisha mashauriano ya mara kwa mara na timu ya wataalamu mbalimbali wa mbali, wakiwaleta pamoja wataalamu katika upasuaji wa neva, uvimbe na taaluma nyingine, ili kuangalia kwa pamoja magonjwa tata na kutengeneza mipango ya matibabu. Sijawahi kuona aina hii ya mashauriano hapo awali, alisema Daktari Mzawa Haitham. Wataalamu wengi sana wanafanya kazi pamoja wakitoa suluhisho la kivitendo. Inatia moyo sana. Bao Zhengtao, kiongozi wa timu ya matibabu ya China, alisema mashauriano ya mbali sio tu kwamba yanaboresha huduma ya wagonjwa, bali pia yanaongeza uwezo wa kitaalamu wa madaktari wenyeji. Yuan aliongeza kuwa lengo kuu ni kujenga mfumo endelevu ambao unaweza kupanuliwa kote Afrika, kuhakikisha wagonjwa wengi zaidi wanapata uchunguzi sahihi na matibabu kwa wakati unaofaa.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, na sasa tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mikutano kuhusu mambo ya wanaume inaendelea kufanyika nchini Tanzania. Wa kwanza ulifanyika mwezi Aprili mwaka huu na mwingine mwezi Agosti. Mkutano huo umekosolewa sana na baadhi ya watu kwa kuwa ni kinyume na hulka ya wanaume. Lakini kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji kuhusu mkutano huo, hebu kwanza tumsikilize huyu anajiita mchungaji IPM.
2: Mwanaume ameachwa. Mwanaume amesoswa. Hakuna mtu mwenye muda wa kumfikiria mwanaume. Hana mtu wa kumweleza mambo yake. Ndio maana wengi wanakumbwa na msongo wa mawazo, wanaamua kujinyonga, wanaamua kuwa walevi kupindukia, wanaamua kuvuta bange, wanaamua kufanya vitu lengo kutafuta tu hafueni ya nafuu katika maisha. Kikao cha wanaume ni jukwaa la wanaume ambalo litahakikisha linamnyoosha mwanaume kuwa mwanaume anayejitambua. Lakini pia tutawaeleza wako wanaume wavivu sikuizi, wataki kufanya kazi kabisa. Wao wanakaa tu wanategemea hela zinaweza zikaja, maisha yanaweza kaja. Lazima tujenge mwanaume aliye na misingi ya leo na ya kesho pia. Lakini pia lazima tuwafundishe pia wanaume swala la uchumi, watambue umuhimu wa wao kuweza kusimama kama kichwa cha familia, kama dini zote zinavyozungumza kama mwanaume ndiye kichwa cha familia.
1: Na msikilizaji, basi huyo ndio mchungaji IPM. Na kuna maoni hapa kutoka kwa Mto Kambali, anasema kwamba huu ni upuuzi wa hali ya juu, eti wanaume wanakwenda kwenye kikao cha wanaume. Hii nayo ni njia ya kupiga watu pesa kama kiingilio tu mtaji. Hapa mjini, mjini shule kabisa, watu wanatafuta njia ya kupata pesa kupitia upuuzi. Modesti Tito anasema kwamba mnataka kulelewa eti mwanaume ni mwanaume, huhitaji vikao. Angalieni vitabu vyote vya dini vinasema nini kabla ya kuanza hiyo mikutano yenu. Agano Kamili anasema kwamba acha wakutane hao hao wanaume wada. Huku kwetu tuhitaji huo ujinga. Acha waendelee na mipasho yao, sisi tuendelee na mipango. Godson Tesha anasema kwamba hilo ni janga lingine tena. Mabenga Jewel anasema kwamba kikao cha wahuni wanafundisha eti kupeleka moto. Maisha ni kupeleka moto pekee. Mwanaume kuna mambo mengi sana ya kufanya, au watu au wazee wanaweza kukushauri na kukuonya ukawa kijana mzuri kwa baba mzuri, na sio vikao vya wezi hawa wanaiba tu hela za watu maskini. Haya msikilizaji, hayo ndio maoni ya wasikilizaji, ni maoni mchanganyiko. Lakini pili, hiki ni kikao cha pili, nadhani cha kwanza kilifanyika Dar es Salaam na kingine kimefanyika Dodoma. Sio hiki kinatokea nini kwenye jamii ya Tanzania? Ni kwamba wanaume hawajiamini tena mpaka wanaanza kuitisha vikao, au ni tatizo gani? Maana tulitarajia mara nyingi ilikuwa ni vikao vya wanawake, sasa vikao vya wanaume tena.
3: Mimi nafikiri sasa hivi unajua kuna mambo mengi ambayo yanachangia mpaka tunashuhudia haya mambo ambayo labda katika siku za nyuma ama wazazi wetu ama bibi na babu zetu hawakushuhudia. Kwa sababu katika kipindi cha nyuma tunajua kwamba mwanamke, mwanamme alikuwa ndio nguzo ya familia. Ushafahamu, yeye ndio nguzo anashikilia na kila kitu. Na alikuwa sio kwa maneno tu, kwa vitendo. Ilikuwa inaonekana kwa vitendo. Unaona? Na labda kipindi kile naweza kusema kwamba maisha watu walikuwa wanaishi kwa njia ya kijamaa zaidi. Kwa sababu hata linapotokea tatizo kwenye nyumba moja, linakuwa ni tatizo ni kama la mtaa mzima. Wanaweza wakatokea wazee wa mtaa wakaanza kusuluhisha na mambo yakaenda sawa. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika kabisa. Kwenye mfano tunasema kwenye ndoa kama alivyozungumza huyu msemaji kwamba wanaume sasa hivi wamekuwa wanaachwa, wanaume wamekuwa wanakaa wanajinyonga, yani wanataka kujinyonga, wanasononeka na vitu kama hivyo. hii kwa sababu familia, yani ukishaona kwa wewe na mke wako tu unanifahamu hakuna tena ile kuishi kama zamani ya pamoja ya kijamaa na nini, ni wewe na wewe na mke wako. Na pili ni kwamba sasa hivi kwa upande mmoja labda niseme, na ndo nakuja kwenye nini yangu ya pili, kwa maana kiunga mkono hiki kikao, kwa sababu moja

0: mambo ambayo yametajwa ni kuwafunza wanaume wajibu wao kama wanaume, kuwa yeye kichwa cha familia, yani kubeba jukumu la familia, kuhakikisha kwamba ana provide katika familia na vitu kama hivyo. Unajua sasa hivi vijana wengi wanatafuta njia ile ya mteremko na hili wimbi sasa, kwa upande wa maoni ambao walotoa maoni, sijui kwa nini wana kidogo maoni yako hasi na hiki kikao lakini kwa mimi kama mwanamke nahisi ni kizuri, kwa sababu sasa hivi vijana wengi
1: wanasahau wajibu wao na nafasi yao katika jamii.
0: Wanategemea kwamba kuna makundi mawili. Kuna kundi moja ambalo linaona kwamba mimi nitapata, nitaletea labda na ndugu, labda kuna ndugu zake ambao kidogo wana uwezo na nini, kwa hiyo anabweteka. Lakini kuna kundi hili la pili nasema kwamba mimi namtegemea mwanamke. Unajafahamu na ndo hawa utakuta wakati mwingine wanakwenda kutafuta mashangazi. Vijana wanakwenda kutafuta mishangazi. Kwa hiyo nafikiri vikao kama hivi, wakikana kikao wanaume kwamba hapana, wewe kama mwanaume usitegemee mtaji kutoka kwa mwanamke. Wewe mwanamume mwenyewe fight. Pambana kivyako. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona hiki kikao ni kizuri, na kama nilivyosema mwanzo kwamba haya yote tunayaona kwa sababu sasa hivi kuna mazingira, kuna mambo ambayo yamejitokeza katika jamii.
1: Na huyu anasema kwamba mwanaume hahitaji vikao, yani ni kuangalia tu vitabu vinasema nini vya dini, na vinaonesha kwamba sasa hivi wanaume wamekuwa ni dhaifu. Sijui kama ni kweli kwamba hivi vikao vinaashiria kwamba ni udhaifu kwa wanaume na ni ujinga tu wa kupiga pesa. Maana kama watu kisema hivi, na maana kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea, ni kwamba wanaume wana tatizo sasa hivi kwenye jamii, yani si wanaume tena, ule wanaume wao umepotea.
0: Mimi kusema kwamba ni udhaifu wa wanaume sikubali, lakini nasema kwamba kuna tatizo kama hivyo ulivyosema, kwamba sasa hivi kuna tatizo ambalo limeonekana na ndio watu wanataka kuliaddress. Uchafahamwe mfano ndio nimeutoa wa vijana ambao wanategemea mishangazi ama wanategemea ndugu zao wawape pesa. Na wakati mwingine unajua mwanaume kama kweli mwenyewe unajiweza na kila kitu, ushafahamwe, sidhani kama atakuja kutokea mwanamke atakuyumbisha. Sidhani kama atakuja mwanamke ambaye atakuyumbisha. Kwa sababu zamani tulikuwa tunaona kwamba sisi wanawake ndio ambao tuna ni wategemezi zaidi kwa wanawake, lakini kwa wanaume. Lakini sasa imefika muda kwamba wanaume, kama imefika muda mwanaume anakuwa mtegemezi sana kwa mwanamke, ni hatari.
1: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa msikilizaji, umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Taja hao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhangmeng.
9: Habari yenu. Karibuni kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, shang qi jie mu zhong wo men xue le zai Zhongguo he Kenya de jiu dian li dou you shenme yang de fangjian, ni hai jide ma?
9: Je, unamaanisha kuwa hoteli za Kenya na Uchina zina vyumba vya aina gani?
8: Dui, zai Zhongguo he Kenya de jiu dian you shenme yang de fangjian?
9: Katika Uchina na Kenya, hoteli ina chumba cha kawaida, chumba kilicho na kitanda kimoja lakini kinaweza lala watu wawili, chumba kilicho na vitanda viwili, na chumba kilicho na vitanda vitatu. Nitasema kwa lugha ya Kiswahili na wewe useme kwa Kichina.
8: Hawa.
9: Hivyo ni sawa?
8: Kei, washo hanyu, nisho siwa shili yu. Biaujian.
9: Chumba cha kawaida.
8: Da chuangfang.
9: Chumba kilicho na kitanda kimoja lakini kinaweza lala watu wawili.
8: Shuang chuang jian.
9: Chumba kilicho na vitanda viwili.
8: San ren jian.
9: Chumba kilicho na vitanda vitatu.
8: Hen hao. Na shang qi jie mu zhong, Ken Xiao Shuai he Kong Li Li yao shenme yang de fang jian na?
9: Ta men yao liang biao jian. Wanataka vyumba viwili vya kawaida.
8: Ni zai xiang xiang.
9: Nakumbuka lazima

0: nitumie neno la kuonyesha kipimo katikati ya nambari na nomino. Na hapa lazima tutumie neno tian. Tunapaswa kusema hivi kwa Kichina. Tame yao liang jian biao jian.
1: Henha. 那现在肯小帅和孔丽丽订好房间了，他们正在办理入住，让我们一起来看看接下来发生了什么吧。好，
0: sasa Ken Xiao Shuai na Kong Lili wamechukua vyumba. Wanataka kuingia sasa. Hebu tuone nini kitakachofanyika.
1: 请出示你们的护照，我登记一下。给您。你们的房间是 308号 和 309号， 这是房卡，电梯在那边。谢谢。
2: 对了，最后一天应该几点退房？ Nisaidia pasipoti na nitavisajili. Hizi hapa. Vyumba vyenu ni nambari 308
3: na 309.
2: Lifti iko pale. Asante sana. Oh, siku ya mwisho tunafaa kutoka saa ngapi?
1: 请出示你们的护照，我登记一下。给您。
2: 你们的房间是308号和309号，这是房卡，电梯在那边。谢谢。对了，最后一天应该几点退房？Nisaidia pasipoti na nitavisajili. Hizi hapa. Vyumba vyenu ni nambari 308
3: na 309.
2: Lifti iko pale. Asante sana. Oh, siku ya mwisho tunafaa kutoka saa ngapi?
1: 周帅，在肯尼亚，如果住酒店，我需要先做什么？Kwanza
0: unapaswa kuonyesha pasipoti yako halafu ujiandikishe.
1: 啊，我明白了，我需要出示我的护照，然后登记一下。Ndio,
0: kwanza onyeshana pasipoti yako. Tunaweza sema hivi kwa Kichina. 出示你的护照，halafu ujiandikishe. Tunaweza sema hivi kwa Kichina. Dangji.
1: Hada, sisi ni, wamimbala, Zhongshuai. Woshuyao dangji yixia.
0: Ndio, unapaswa ku dangji yixia. Nakumbuka yixia hutumika baada ya kitenzi ili kumaanisha mara moja au kujaribu kufanya kitu, sivyo?
1: Shida, meiswa. Yixia changyongzai dongzi de houmian.
0: Kwa hivyo, nahitaji kuonyeshana pasipoti halafu nijiandikishe pia nchini China?
1: 是的，是一样的。 Zhongshuai, 这句话用汉语怎么说?
0: Kwanza, 出示护照, halafu, 登记一下。
1: 对, 在中国呢, 你登记以后, 服务员会给你一个房卡。
0: 房卡?
1: 对。
0: 这, 你那么理想, 卡地, 亚琼吧? Baada ya kujiandikisha nchini Kenya, utapewa kadi ya chumba.
1: Ah, na jiangdehua, zai Zhongguo he Kenya, zhu jiudian de guocheng shi yiyangde.
0: Ndio. Mchakato wa kuishi hotelini ni sawa katika Uchina na Kenya. Halafu.
1: Ranhou, fuyuan hui daini zuo dianti.
0: Dianti. Lifti.
1: Shide, Zhongshuai.
0: Mhudumu atakuambia pahali chumba kiko nchini Kenya kwa sababu ni hoteli chache zilizo na lifti nchini Kenya.
1: Ah, shi zheya, haba. Duila, Zhongshuai. Zai duihua zhong, Kong Lili he Ken Xiaoshuai de fangjian hao, ni haijide ma?
0: Ndio. Vyumba vyao ni 308 na 309.
1: Henhao. Yiqian jiemu zhong wome xueguo, yong hanyu zemo shuo ne?
0: 他们的房间是308号和309号。 那 nambari ya kwanza inamaanisha ghorofa ya tatu.
1: 是的，没错，他们的房间是308号和309号，房间号的第一个数字代表楼层。
0: 那 jama, nimegundua neno duela katika sehemu hii, sijui maana yake.
1: 你忘了吗？ 对了，是指我突然想起来某件事。
0: Sawa, nakumbuka. 对了,hutumiwa katika sentensi ili kufutia na humaanisha kukumbuka kitu fulani mara moja.
1: 是的,对了,周帅, 在肯尼亚,最后一天应该什么时候退房?
0: 退房?
1: 对,
0: kuondoka.
1: 是的，周帅，在中国最后一天应该在中午十二点以前退房。
0: Pia katika Kenya, unapaswa kuondoka kabla ya saa sita mchana, siku ya mwisho.
1: 那好的，周帅，在中国和肯尼亚是一样的。对了，周帅，你应该还我钱。
0: 还你？Sikukopa pesa zozote.
1: 周帅，你应该还我钱。你再想想。
0: 应该。
1: 这
0: inamaanisha inapaswa.
1: 是的，周帅，你应该还我钱。
0: Je, unamaanisha napaswa kurudisha pesa yako? Lakini nilisahau nilikuwa nimekukopa pesa.
1: 你再想想。
0: Oh, 对了对了。Chama,
1: nimekukopa
0: pesa ili ninunue t-shirt.
1: 是的，周帅，现在你知道对了是什么意思了吧？
0: Ndio.
1: najua,
0: oh, 对了。
1: Chama,
0: sasa tunapaswa kuondoka kazini.
1: 你用汉语说，我们就下班。
0: Sawa. 对了，Chama,现在我们应该下班了。
1: 不行，周帅，现在我们应该复习一下。别生气，别生气，周帅，你还记得肯小帅和孔丽丽订好房间了？他们入住的时候发生了什么吗？
0: sawa, tunaweza chukua jukumu ili kupitia mazungumzo. Mimi ni mhudumu.
1: 那我是孔丽丽。
0: 请出示你们的护照，我登记一下。
1: 给您。
0: 你们的房间是308号和309号，这是房卡，电梯在那边。
1: 谢谢。对了，最后一天应该几点退房？
0: Vizuri, Jama, 现在我们应该下班了。
1: 好的好的，周帅，现在肯小帅和孔丽丽办理好入住了，下期节目让我们一起来看看接下来会发生什么吧。
0: Vizuri, tutajua kile kitakachotokea katika sehemu itakayofuata.
1: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwaherini.
4: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
5: Na msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China. Hapa tunajifunza lugha ya Kichina, jinsi ya kutamka maneno ya Kichina, na mara zote tunakuwekea muktadha ambao tutazungumzia na tukuwekee maneno ambayo yanahusiana na muktadha huo, ili unapofika China ama unapokutana na Mchina unaweza ukamsalimia kwa maneno ya Kichina kutokana na muktadha uliopo, iwe ni kusafiri, iwe ni sikukuu, iwe ni sokoni, iwe ni katika shule na kadhalika na kadhalika. Mimi ni Ronald Mutie, upande wa pili mwalimu wetu wa Kichina
6: Bido Laoshi.
5: Yeye anafunza Kichina katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye taasisi ya Confucius. Na hivyo basi yeye ndio atakuwa hapa ili kutuelezea, je, tukitaka kusema jambo hili ama lile kwa Kichina tutasema namna gani. Na leo hii tunazungumzia mambo ya kirafiki tu, ya kijamii tu, ambayo yanahusiana na unapotaka kumjulia mtu hali, vipi maisha yanakwendaje, shule umesoma, umepata kazi na kadhalika na kadhalika. Bido, hivyo basi tunazungumzia kuhusiana na jinsi ya kuzungumza kama hali ya kawaida na marafiki zako wa China na kadhalika. Kwanza, marafiki zangu wa China kwa Kichina unaweza kusema vipi?
6: Marafiki, utasema 我的中国朋友，我的中国朋友，我的你忘古，中国土地上把你起呢，
5: 你起呢，
6: 朋友。
5: Rafiki.
6: Rafiki.
5: Pangyo.
6: Kwa mmoja. Kama ni wengi nasema, pangyo men.
5: Pangyo.
6: Pangyo men.
5: Ndwe. Na by the way, kama una rafiki yako, ama umemwona mchina mahali, muna kutana tu, unaweza kumsalimia, ni hao pangyo.
6: Pangyo ni hao.
5: Pangyo ni hao. Yani, ujambo rafiki.
6: Jambo rafiki.
5: Naam, haya. Tuanze neno hilo, jambo, ama hujambo kwa Kichina.
6: Unasema ni hao.
5: Ni hao.
6: Jambo.
5: sauti za Kichina ni mara 4. Kwa hivyo hii ya ni hao ni mojawapo ya kukuonyesha jinsi matamshi yanavyopangwa katika kujifunza Kichina. Habari gani ama habari yako?
6: Utasema ni hao ma.
5: Ni hao ma.
6: Aha, ni hao ma. This is like in English, how are you?
5: How are you? Hebu waeleze wa China, wasikilizaji, kwa sababu baadhi wanasema ni hao. Ni hao ma. Ina tofauti gani? Ni karibu inafanana tu.
6: Ni hao ni just a statement. Ukisema ni hao ma, unaona umeongeza ma pale mwisho.
5: Naam.
6: Ni jina ambalo tunatumia wakati tunauliza swali.
5: Naam.
6: Ma, kama unasema ni hao ma.
5: Ni hao ma.
6: Aha. So ujambo. Mtu atakuambia, wo hen hao.
5: Wo hen hao.
6: Wo hen hao. Niko salama.
5: Kwamba si jambo.
6: Si jambo.
5: Kwa hivyo, ni hao ma.
6: Ni hao ma.
5: Wo hen hao.
6: Wo hen hao. In fact, ile salamu ya ukiambiwa ni hao, unafaa kurudisha ni hao. Ni hao, ni hao.
5: Ni hao.
6: Mtu akikwambia ni hao ma, sasa ndio unasema wo hen hao.
5: Wo hen hao. Kwamba ujambo, habari gani? Si jambo.
6: Unaweza kuzungumza na wewe, sio utasema ni hao ma, wo hen hao.
5: Wo hen hao.
6: Na wewe? Na atakwambia wo hen hao.
5: Wo hen hao.
6: So zile salamu zinaenda vile.
5: Nimefurahi kukuona.
6: Unaweza sema wo hen kao xing. Renshini. Nimefurahi kukujua.
5: Kukujua.
6: Kukujua. Kama sababu unataka kusema kupatana na wewe ama kukuona, unaweza sema wo hen kao xing jian dao ni. Nimefurahi sana kukumeet.
5: Naam. Na unajua watu wanapokutana, labda unatembea na rafiki yako na unakutana na rafiki yako mwingine. Kwa hivyo watu ni watatu. Kwa hivyo wewe unamtambulisha yule rafiki yako kwa huyu rafiki yako. Basi unamwambia ni hao, alafu kama vile watu wanapenda kusema kwa Kiingereza, hello how are you, meet my friend,
6: meet my friend.
5: Kwa Kiingereza ni hao, ama kwa Kichina unaweza kusema vipi?
6: Utasema ni hao, zhe shi wo de pengyou. Hello, this is my friend.
5: Jambo, huyu ni rafiki yangu.
6: Hey, so zhe shi wo de pengyou. Rafiki yangu ni wo de pengyou.
5: Pengyou.
6: Zhe shi, it's equivalent of this is.
5: This is my friend.
6: Kama sema, kama ni kumtambulisha, unasema wajie shao isia. Mara nyingi ukisikia wa China wanakuambia ah ni hao, ah wajie shao isia. Kumtambulisha kidogo rafiki yangu. Jiwe shi wada pongyo, huyo ni rafiki yangu. Ndio nasema anaitwa nani? Tajao shama shama, nasema jina lake.
5: Naam. Haya, habari ya siku nyingi.
6: Kuna phrase ambayo wanatumianga sana kama hujamuona mtu kwa muda mrefu, unasema haujubujien.
5: Haujubujien.
6: Haujubujien ni hujamuona mtu kwa muda mrefu.
5: Haujubujien.
6: Haujubujien.
5: Hey, wewe ni haujubujien.
6: Haujubujien.
5: Ni salamu ya kawaida sana tu.
6: Na pia anakuambia haujubujien.
5: Umepotea sana, familia iko vipi?
6: Familia iko vipi, unasema ni jaren jamaa yangu. Ni jali ren jamaa yangu, watu wa nyumbani wako vipi? Ni jali ren jamaa yangu.
5: Wanasemaje watu nyumbani huko?
6: Wako
5: vipi? Haya, familia yako iko vipi?
6: Ni jali ren joshi jamaa yangu. Tamen jamaa yangu. Wako vipi? Tamen jamaa yangu.
5: Tamen jamaa
6: yangu. Jamaa yangu. How are they?
5: How are they? Haya, na unajua watu pia wanapenda kuambiana kama vile kumetokea mabadiliko kwenye mwili wako, labda umekuwa na nywele nyeupe, umekuwa mnono, ama umekuwa mdogo na kadhalika. Hivyo baadhi wanaweza ama ukikutana na mtu kama amekuwa mrefu, unaweza kumwambia vipi? Yaani, umekuwa mrefu sana. Vipi? Utamwambia vipi?
6: Utasema ni janda kao. Ni janda kao, unakaa unaonekana mrefu, umekuwa mrefu.
5: Ni janda gao.
6: Kama ni mrefu sana unasema ni janda tai gao la. Ni janda tai gao la, umerefuka sana.
5: Umekuwa mrefu sana.
6: Mrefu.
5: Haya, umepunguza unene.
6: Umepunguza unene, utasema ni jian fei la.
5: Ni jian fei la.
6: Jian fei la ni ile kukata,
5: weight. Cut weight. Ni jian fei la.
6: Jian fei.
5: Haya, baba na mama wako vipi? Kwanza baba ni nani?
6: Baba unasema ni baba.
5: Baba.
6: Baba kwa ile sauti ya nne. Baba.
5: Baba. Baba.
6: Baba.
5: Baba.
6: Mama.
5: Mama.
6: Ikiwa ni mother. Then baba. Father. Baba. Mama. Zamayang. Hii jina zamayang ya kuliza
5: wako
6: vipi. Zamayang. Kama wako vizuri, wasema tamen. Hanhao. wako salama.
5: Wako salama. Tamen, wen hao.
6: Hen hao.
5: Mm-hmm. Na kama unaweza kufupisha kuuliza tu wazari.

0: wazazi wako vipi? Mm. Wazazi ni kusema vipi?
1: Fumu. Fumu ni wazazi.
0: Zamaya.
1: Fumu zamaya. Yes,
0: fumu zamaya. Alafu wazazi wako wako vipi? Haya, na kama wewe ni kijana na umekutana na kijana mwenzako, mlikuwa na yeye kwenye chuo kikuu, alafu mnapatana tu, na umepata kazi au vipi siku hizi? Sasa umepata kazi kwa kichina kusema vipi?
1: Namuuliza, chao tao la kunzo meiyo. Umepata kazi ama ujapata?
0: Meiyo, msikilizaji, inamaanisha kwamba au la, yani
1: la
0: sindio, inamaanisha la. Haya, kama amepata, basi itabidi unamuuliza na kazi iko vipi.
1: Utamuuliza kunzo zamayang, kazi vipi?
0: Zamayang, neno hili zamayang inamaanisha kitu kinaendeleaje.
1: How is it?
0: How is it going? Hivyo kazi iko vipi?
1: Iko vipi? Kunzo ndio hiyo kazi. Kunzo
0: zamayang. Haya, sasa unaishi wapi?
1: Unaishi wapi? Nasema ni xianzai zhu na er. Ni xianzai zhu na er. Ni wewe. Xianzai ni like sasa, nowadays. Zhu ni unaishi, ishi. Then na er ni wapi. So nasema ni xianzai zhu na er.
0: Haya. Alafu unajua kwa sababu hali ya kawaida ni kwamba katika miji au katika maeneo yote yale, maisha kila siku, labda gharama inapanda. Kupanda treni au kupanda gari au kutumia gari lako, gharama ni ya juu sana. Watu wanasema tu. Kwa hivyo, kumwambia rafiki yako kwamba maisha ni gharama kubwa au
1: maisha siku hizi
0: imepanda sana.
1: Naam. Utaweza sema shanghuo fei gao la. Shanghuo fei ni
0: shanghuo fei gao la.
1: Shanghuo fei gao.
0: Shang
1: shanghuo
0: shanghuo fei
1: shanghuo fei gao la.
0: Haya, halafu mwenzako anakuambia ni sawa tu, najitahidi. Yani tunapambana tu.
1: Wachina wanapenda kutumia jina fulani hapa, inasema jayo.
0: Jayo,
1: jayo ni tia bidii, bado napambana.
0: Napambana
1: ama wanasema wonu uliba. Taendelea kujikaza, hard working and all that.
0: Basi na mnapomaliza mazungumzo, unaweza ukamwalika rafiki yako mnywe chai au chakula. Kwa hivyo namwambia karibu tule chakula, karibu tunywe chai, karibu nyumbani kwangu, kama hivyo. Ile neno karibu.
1: Unasema qing. Qing like ile katika ule muktadha, like una invite mtu aje ale chakula ama unataka ku invite mtu mkanywe chai ama mkale. Unasema qing ni alafu nasema nataka invite afanye nini. Kama ni qing ni he coffee, napenda kuku invite you know for a cup of coffee. Ama chakula qing ni shi fan.
0: Shi fan. Chakula cha jioni
1: qing ni shi wan fan.
0: Shi wan fan. Maanake
1: one jioni.
0: Jioni. Haya, msikilizaji, kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China. Tunajifunza lugha ya Kichina kwa kukuelezea jinsi ya kutamka maneno tofauti katika muktadha tofauti. Leo hii tunajifunza kuhusiana na vile ya kujuliana hali na marafiki zako wa China na maneno ya kawaida tu. Mwalimu wetu kutoka chuo kikuu cha Nairobi anaitwa
1: Bido Laoshi.
0: Sasa basi turudie tena mwalimu wetu jinsi ya kusalimiana na marafiki na kuwajulia hali, labda kusema maneno ya kawaida tu mnapokutana kwenye mitaa. Haya,
1: kwanza kabisa ukipatana na mtu unaweza mwambia ni hao.
0: Ni hao.
1: Na yeye atakujibu ni hao.
0: Ni hao. Ile ni aje, poa. Kwa lugha ya mtaani.
1: Hello, hello.
0: Hello, hello.
1: Kama ni habari gani ni hao ma. Alafu nasema wuhan hao.
0: Wuhan hao.
1: Nina na wewe. Niko salama na wewe.
0: Niko salama na wewe. Nimefurahi kukutana nawe ama nimefurahi kukuona.
1: Wuhan kao xing ren shi ni. 我很高兴 认识你 认识你 kujua.
0: Haya, nina rafiki yangu hapa ama huyu ni rafiki yangu.
1: Unasema 就是我的朋友.
0: Pongyo ni rafiki.
1: Pongyo ni rafiki. 就是我的朋友.
0: Hivyo msikilizaji, unaweza ukasema tu kwa namna nyingine ukikutana na mtu ambaye umjui, kama njia moja ya ukarimu ni kuweza kumwambia ni hao pongyo.
1: Ni hao pongyo.
0: Ni hao pongyo. How are you my friend? Kitu kama hicho. Nani ni kumwambia jambo rafiki yangu. Haya, habari ya siku nyingi.
1: Wanapenda kutumia haojo bujien.
0: Haojo bujien.
1: Bujien.
0: Haojo bujien.
1: Ni siku mingi sija kuona.

0: 久不见。
1: 好呀，familia yako iko vipi？
0: 你家里人怎么样？
1: tena？
0: 你家人怎么样？你家你家你familia？你家人你watu wa familia？wako vipi？你家人怎么样？
1: 怎么样？好呀，umekuwa mrefu siku hizi。
0: 你最近长得太高了，你长得太高。unakaa unakaa mrefu。
1: Umepunguza unene pia.
0: Ni jian fei la. Ni jian fei la.
1: Ni jian fei la.
0: Ama pia kama umona ni amekuwa mwembamba pale unasema ni shola. Amekuwa mwembamba.
1: Ni shola.
0: Ni shola.
1: Ni shola. Ni hao pongio ni shola.
0: Tuji ni shola.
1: Abahari rafiki yangu au umekuwa mdogo siku hizi. Naam. Haya. Baba na mama wako vipi?
0: Baba mama zama yang. Amu nizo sema fumu, fumu zama yang.
1: Fumu ni wazazi.
0: Wazazi.
1: Fumu zama yang ni wazazi wanaendeleaje. Wazazi
0: vipi.
1: Wako vipi?
0: Mm-hmm.
1: Fumu zama yang. Umepata kazi?
0: Ni jiao dao la gongzuo ma? Ni swali pale. Umepata kazi? Ni jiao dao la gongzuo ma? Amu nizo sema ni jiao dao la gongzuo meiyo.
1: Umepata kazi au hujapata?
0: Ndio hiyo.
1: Sasa maana yake meyo inamaanisha au la.
0: Aha.
1: Haya. Kazi iko vipi?
0: Gongzuo zemayang. Kazi yako ivipi? Ni gongzuo zemayang.
1: Haya. Na rafiki yako anakuambia, ni kujaribu tu, najitahidi.
0: Zai jiao, wo jiao.
1: Jiao.
0: Jiao.
1: Jiao. Haya, anakuambia basi baadaye karibu chakula.
0: Chini, chifan. Chini, chifan.那关闭开不出来
1: 请请
0: 请你吃饭
1: 前年吃饭
0: 嗯
1: 还有前年咖啡
0: 请你喝咖啡干嘛你估计你喝
1: 喝
0: 咖啡
1: 咖啡
0: 请你喝咖啡
1: 关闭开不出来
0: 咖啡请你吃饭开不出来巧克力
1: 巧
0: 克力你朋友说请你喝啤酒
1: 啤酒pombe tulisema ni pijo.
0: Pijo.
1: Msikilizaji basi tumefika ukingoni mwa kipindi chetu cha leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa. Hiki ni kipindi cha weledi wa China na kama kawaida sisi hapa tunapenda kukuchezea wimbo mmoja baadaye tu mwishoni mwa kipindi ili kuweza kukuburudisha. Wimbo huu wa leo kama ilivyo kawaida mwalimu wetu atatuambia unaitwaje ili nikuelezee maana yake ya ndani na kabisa.
0: Aha, wimbo wa leo ni Yisheng de Pengyou. Yisheng de Pengyou.
1: Kama tulivyokuambia pengyou ni rafiki. Na leo tumekuwa tukizungumzia maneno hayo hayo yanayohusiana na urafiki na kujuliana hali. Kwa hivyo inasema kwamba wewe ni rafiki yangu katika maisha yangu yote. Wimbo unasema hivyo, kumbukumbu zetu zitakuwepo akilini mwetu na pia katika akili yangu. Kwa kuwa wewe basi ni rafiki yangu katika maisha yangu yote. Ingawa tumekumbwa na mambo magumu katika maisha yetu. Lakini basi kutokana na wewe naona upinde wa mvua. Upinde wa mvua msikilizaji ni rainbow. Maisha yetu ni kama ndoto. Mambo mengi yatabadilika lakini urafiki wetu utaishi pale pale, hautabadilika milele. Ndivyo ilivyo msikilizaji na kipindi cha weledi wa China. Kazi yetu ni kukufunza matamshi ya lugha ya Kichina ili uweze kufahamu zaidi. Mimi ni Ronald Mutie, upande wa pili mwalimu wetu
0: Peter Lao Shi.
1: Kwaherini, xie xie.
0: Xie xie, zaijian.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Africa CDC yasema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC. Rais wa Sudan Kusini asaini marekebisho ya katiba. Na Kenya yataka kushirikiana na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana kwa njia ya mtandao, ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa jana, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi wagonjwa 6,250 na vifo 3,039 na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti, ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi, na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka 2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Kithu ameongeza kuwa
Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza wa China kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: radio station you can't live without. This is your radio.
1: CRI.
2: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama hayo unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Ama vipi hapa ndipo kipindi hewani ni cheche zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Africa CDC yasema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC. Rais wa Sudan Kusini asaini marekebisho ya katiba. Na Kenya yataka kushirikiana na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana kwa njia ya mtandao, ofisa wa Africa CDC, Wassam Mankola, amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa jana, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi wagonjwa 6,250 na vifo 3,039 na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka 2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa huku athari za El Niño zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70 ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Niño itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya

0: tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Kithu ameongeza kuwa Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza wa China kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Majonzi ya misiba miwili iliyofuatana yaliweka nyumba ya bwana babu katika hali ya unyonge. Hakuna majonzi yenye fadhali, lakini katika misiba miwili, ule wa kunyongwa Shauri ulikuwa na fadhali kuliko ule wa kukimbiwa na mtoto wao Zamda. Zamda ni damu yao, na damu ni nzito kuliko maji. Zamda ni damu na Shauri ni maji. Ni afadhali pia msiba wa Shauri, kwani Shauri watamuona ijapokuwa sio Shauri akiwa hai, bali maiti yake akiwa mfu. Zamda watamuona wapi? Amekimbia wala hawajui amekimbia wapi. Ni bora angelikuwa pamoja nao akawasaidia, wao wakiomboleza kifo cha mkwe, yeye cha mume. Mayasa alikaa jikoni peke yake, amejinamia naye ameshikwa na majonzi. Bigola alimfuata jikoni akamsimamia mbele yake akimuuliza, Zamda yuko wapi? Sijui bibie, alimjibu. Ujui vipi na mkilala chumba kimoja? Alimuuliza. Alipoondoka mimi nilikuwa nimelala, alisema Mayasa kwa unyonge. Aliwahi kukwambia kuwa yeye ni Zamda? Aliuliza Bihola. Hakuwahi, lakini mimi nilimfananisha naye tokea alipokuja. Alijibu Mayasa. Ulimfananisha naye? Bibi Hola alimuuliza. Ndiyo, alijibu. Kweli hakukwambia alipoondoka? Aliuliza tena Bibi Hola. Kweli bibie, alijibu. Sasa kwa hofu. Mwongo, alipiga kelele Bibi Hola. Wewe na Zamda lenu lilikuwa moja. Bibi Hola alimpigia kelele Mayasa. Ngoje sasa hivi utanitambua. Kama utaki kusema kwa hiari yako, utasema kwa mikwaju. Bibi Hola alimtisha Mayasa huku akitoka jikoni. Aliporudi alikuwa na fimbo ya inzirani mkononi. Sasa utaniambia ukweli, alimwambia Mayasa uso umeukunja. Kweli bibie, hakunambia. Kweli bibie. Mayasa alijitetea huku akipiga magoti kuzibembeleza huruma za Bibi Hola. Niko chini ya miguu yako, naomba uniamini bibie, Mayasa aliomba. Si kawaida ya Bibi Hola kupandisha nambari ovyo, lakini leo alizipandisha. Lakini nambari za Bibi Hola ni kama povu, hapo hapo linafoka, hapo hapo linakupwa. Hali ya Bibi Hola ilikuwa ya mchanganyiko wa hasira, majonzi na huruma. Huruma yake ilikuja pale alipomwangalia Mayasa jinsi alivyojikunyata huku akiwa amepiga magoti chini ya miguu yake akilia. Kweli sijui bibie, kweli sijui bibie. Bibi Hola alidhani tu, na akijua kuwa baadhi ya dhana huweza kuwa ni dhambi. Moyo wa Bibi Hola ulipoa na nafasi ya hasira iliyokuwa imemjaa ikajazwa na huruma. Simama mwanangu, simama. Najua huwezi kunidanganya, Bibi Hola alimwambia Mayasa. Mayasa alisimama huku akijifuta machozi kwa kanzu yake chafu ambayo ilikuwa ni vazi lake la kawaida akiwa jikoni. Bibi Hola naye alimsaidia kuyapangusa machozi kwa kanga aliyojitanda. Nyumba ya bwana babu ilikosa uchangamfu ambao ulikuwa ni wa kawaida ndani ya nyumba ile. Ilijaa majonzi na kugubikwa na simanzi. Saburi naye sasa alitaka kuyajua vizuri ya baba yake, ukiyawacha yale aliyoelezwa na mama yake. Siku zote aliishi akiwa hana mtu ambaye alimuita baba, alivyojua yeye ni mtoto wa mama. Hakuwahi kupata raha ya kudeka kwa baba. Hakuna aliyewahi kumweka chini Saburi akamweleza baba yake. Ni Kibwe tu ambaye mara moja moja alimdokolea dokolea na kumwambia baba yako alikuwa hivi, baba yako alikuwa vile. Kibwe siku zote yeye huwa ndiye mteja wa kwanza anayefungua genge la Hamadi Makongoro. Utaka kuhakikisha kuwa supu yake siku zote ni ya mtarimbo wa kwanza. Lakini siku ile Saburi alimwahi. Alipofika alimkuta Saburi mkuukuu anamsubiri. Supu ilikuwa inatokota ndani ya sufuria. Utando wa shahamu umetanda juu yake na makongoro yameshaiva, laini kama sufi. Leo naona umenipiku, Kibwe alimuuliza Saburi aliyekuisha kaa juu ya bao. Nilikuwa na hamu ya kukuona mpaka nimekuota usingizini, alisema Saburi. Leta mabakuli mawili na bofulo nne, Saburi aliagiza. Gari la nzi lilikwisha wasili na watu walianza kumiminika mbele ya njia kuu. Mabao ya genge la Hamadi Makongoro ambayo punde hivi yalikuwa matupu yalianza kujaa watu. Hamadi Makongoro upawa mkononi akimimina supu ndani ya mabakuli, na kunguru walikwisha toka katika viota vyao, wanaruka huku na huku wakikoroma na kudonoa donoa mafupa yaliyokwisha ngongonwa. Kibwe na Saburi walikaa wakikabiliana uso kwa uso, mabakuli ya supu yaliyowekwa mbele yao yakifuka moshi, kila mmoja ana pande la mkate wa buffalo mkononi. Hebu niletee limau na pilipili, aliagiza Kibwe akitaka kuikoleza ukali na kuichapua supu yake. Aliletewa sahani iliyojaa pilipili hoho na vipande vya limau. Aliikamulia supu vipande vitatu vya limau, akafikicha pilipili moja humo humo ndani ya supu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Alilinyanyua bakuli la supu na kupiga mafunda mawili. Sasa mambo ban ban. Kibwe alisifu. Alilitua bakuli la supu juu ya meza, akamtazama Saburi. Unasemaje mwanangu? Alimuuliza. Sijui nianzie wapi mzee wangu, alijibu Saburi. Ama kweli mzee wangu

la atomiki linaangamiza, aliendelea. Hasa, Saburi alitilia mkazo. Hilo linataka kumwangamiza baba yangu, alisema Saburi kwa hasira. Baba yako? Aliuliza Kibwe kwa mshangao, kwani yeye hakuwahi hata siku moja kumsikia Saburi akisema lolote au chochote kuhusu baba yake. Hamjui wala hakupata kumwona. Ile faragha iliyokuwepo pale Saburi na Kibwe walipoanza mazungumzo yao sasa haikuwepo tena. Genge la Hamadi Makongora lilijaa watu tele, na mbele ya njia kuu palikwisha chukua sura yake ya kawaida ya zogo, vikumbo na vibiru. Waliondoka gengeni wakenda chini ya mstafeli, pale Kibwe anapokutana na kila aina ya watu aliyowaasa na kuwaelekeza. Saburi hakuwa tena mtoto wa kudodeshwa maisha na kuambiwa baba atarudi kesho au kesho kutwa. Alikwisha kuwa mtu mzima aliyebalee kiakili na kimawazo. Walikaa chini ya mstafeli wakikabiliana na kutazamana uso kwa uso kama majogoo waliokuwa kwenye midani ya mapambano. Kibwe alimtazama Saburi kwa macho yake makali, lakini na ukali wa macho hayo hakuweza kuona uchungu uliokuwemo ndani ya moyo wake. Kibwe hakuona uchungu huo, lakini alibaini kuwa Saburi alikuwa akisumbuliwa na udhia wa roho. Alimuuliza, una nini Saburi? Mzee wangu, Saburi alisema, maisha yangu yote nimekuwa nikiishi nikiwa sina baba, sina kwetu. Sikuwa nikijua kama baba yangu alikuwa hai au amekufa. Ni jana tu ndipo mama, ambaye tuko mbalimbali kwa muda mrefu, ameniambia ukweli wote kuhusu baba, alieleza Saburi. Alisita kusema, akavuta pumzi na kupumua kama mtu aliyechoka sana. Alinithibitishia kuwa baba yangu yu hai, lakini uhai wake upo ukingoni, alisema. Shauri yungali hai? Aliuliza Kibwe kwa mshangao mkubwa. Baba yungali hai, lakini amekwishafikia mwisho wa uhai wake, alisema Saburi kwa jazba kubwa. Umelijuaje hilo? Hiyo ni siri kubwa, na ijuaye ni Mungu tu, Kibwe alisema. Hayo si ya Mungu mzee wangu, ni ya Jalala, alisema Saburi. Ya Jalala? Aliuliza Kibwe. Ni ya Jalala, alijibu Saburi. Jalala ameamuru baba yangu auawe, auawe kwa kunyongwa, tena anyongwe hadharani, aliendelea Saburi. Kibwe alimtazama Saburi kwa macho ya huruma, akamwambia, mimi sina la kusema, lakini natusubiri hiyo siku ya siku. Kibwe alisema kwa uchungu, Jalala tamua baba yangu. Saburi alilalamika, machozi yakimtoka. Tuliza moyo mwanangu, hayo ndiyo aliyopanga Jalala. Uwezi kujua Mungu amepanga nini, Kibwe alimtuliza Saburi. Waliokuwa wakipitapita chini ya mstafeli walishangazwa na kitendo cha Saburi kulia na kububujikwa na machozi kama mtoto mdogo. Walikusanyika mmoja mmoja, wakajumuika kidogo kidogo, ukawa mzo wa mahamali, uma wa walalahoi wanaohangaika kutafuta riziki mbele ya njia kuu. Chamno nini? Chamno nini? Waliulizana, wamesimama vikundi vikundi. Ilizuka minongono, kila mtu alizua lake. Ni hivi, ni vile. Hapana aliyekuwa na hakika na kilichokuwa kikimliza Saburi. Aliyedhihirisha ukweli alikuwa Kibwe. Alimtuliza Saburi, akamsia nyamanze kulia. Na aliponyamanza alimwelezea mbele ya umma kisa chote cha baba yake mpaka ikajiri aadhibiwe kwa kunyongwa. Kibwe aliyethibitisha yote aliyoyaeleza zamda kwa mwanawe. Hukumu hiyo ni dhuluma. Dhuluma inayoendeshwa kwa muda mrefu na Jalala akiwalinda walariba, alieleza Kibwe. Aha, uliguna umma wote uliokuwa ukimsikiliza. Uchungu wa baba uliojikusanya ndani ya moyo wake ulilipuka kwa pamoja. Moyo ulimjaa chuki na hasira, na yale aliyoyasikia kutoka kwa mama yake na kuthibitishwa na Kibwe yaliimwagia hali ile mafuta ya petroli. Haya yatakuwa hivyo mpaka lini? Saburi alimuuliza Kibwe, akimtazama kwa macho yake yaliyokasirika. Mpaka kiyama, Kibwe alimjibu. Haiwezekani, alisema Saburi. Haiwezekani, haiwezekani, alitilia mkazo kwa hasira huku amegadhibika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ile jina la Saburi lilikuwa mdomoni mwa kila mtu mbele ya njia kuu. Walimuonea huruma, walimsikitikia, lakini huruma na masikitiko yao yalimezwa na hali ya mihangaiko ya mbele ya njia kuu. Kila mmoja alikuwa anahangaika vyake, kuisaka tonge ili mkono uende kinywani. Kwa Saburi kazi ilikuwa haifanyiki na mzigo haubebeki. Yaliyokuwa moyoni mwake yalikuwa mazito kuliko mzigo wote ambao angeliubeba siku ile. Saburi alimwacha Kibwa amekaa chini ya mstofeli. Umati wa watu waliokuwa wakimsikiliza ulitawanyika. Saburi aliubeba mzigo wa mawazo aliyokuwa nayo moja kwa moja. Hakusimama popote mpaka kwa mama yake. Jua lilikuwa juu ya utosi, limemaliza nusu ya safari yake ya siku. Joto la jua na joto la hasira zilizokuwa zikichemka moyoni mwake zilimfanya Saburi aonekane kama aliyekuwa sakarani. Aliwakuta mama yake na Mwajabu wamekaa nje barazani wakichambua mbaazi mbichi zilizokuwa zimejaa ndani ya ungo. "Shikamoo mama," Saburi alimwamkia mama yake. "Marhaba mwanangu," Zamda alimuitikia. Zamda alimtazama Saburi akamwona jinsi macho yalivyomvimba, mekundu kama iliyovia damu. "Ulikuwa ukilia?" Zamda alimuuliza mwanangu. Saburi hakuwa na jibu. "Usilie mwanangu, Mungu atatuhukumia," mama alimtuliza mtoto. Jalala alitaka kunyongwa kwa Saburi kuwe ni fundisho kwa raia wake, kuwe ni onyo, ni ishara kuwa utawala wake si wa kunyera. Alitaka kila mtu ajue kuwa yeyote yule atakayemdhuru mjumbe au utarishi wake, basi kichwa cha mtu huyo ni halali yake yeye Jalala. Hivyo alituma wajumbe na matarishi wake wapite wakiranda kila kipenyo na kichochoro, wakipiga mbiu ya mgambo na kuambia watu, "Mbiu ya mgambo kilia, kuna jambo, shauri kaua mjumbe, anastahili anyongwe." Watu walitoka majumbani kuwasikiliza matayarishi wa Jalala, na wale waliomjua Shauri walishangaa na kuulizana, hivi Shauri bado yungali hai?" Wasiomjua walitaka kujua ni mjumbe gani huyo aliyeuliwa na Shauri, hata Shauri astahili kunyongwa. Shauri akawa ndio gumzo la mjini, majumbani, barazani, mitaani. Shauri akawa maarufu hata kuliko Jalala mwenyewe, na wimbo ukatungiwa, "Shauri kaua mjumbe, anastahili anyongwe." Juu ya hilo, watu badala ya kumwona muuaji katili walimwona jabari, shujaa. Tarishi wa Jalala alipopita mtaani kwao akipiga mbiu ya mgambo akitangaza kunyongwa kwa Shauri, Zamda alikuwa amelala. Usingizi ulikiama kichwa chake wakati wa usiku, na usingizi wote wa usiku ulimjia wakati wa mchana. Alimsikia kwa mbali, na akiwa usingizini alianza kuweseka, "Mwacheni mume wangu, mwacheni mume wangu." Mwajabu alikuja mbio kutoka jikoni, na alipoingia chumbani alimuona Zamda akigaragara na kupiga mikambi kama aliyepandwa na pepo. "Mama, mama," Mwajabu alimuita huku akimzuia asifurukute. Kilikuwa kitanda cha mayowe na kamba zilizosukiwa kitanda hicho zilikuwa zimeregea. Mwajabu alimzuia ili asipenye kwenye kitanda kile akaangukia mvunguni. Mwajabu aliendelea kumzuia na kumtuliza mpaka akatulia. Jasho lilimtoka na kuurovya mkeka uliokuwa umetandikwa juu ya kitanda. Alizundukana kutoka usingizini, akafumbua macho kumtazama Mwajabu aliyekuwa amemsimamia pembeni mwa kitanda. Hata baada ya kutoka usingizini bado aliisikia sauti ya tarishi wa Jalala kwa mbali ikipotea taratibu na kuzidi kwenda mbali kama iliyokuwa ikipeperushwa na upepo. Alinyanyuka kutoka kitandani akakaa na kupumua kwa nguvu. Alimtazama Mwajabu na Mwajabu akamtazama, na walipotazamana wakawa kama walioambukizana mawazo, wote walimuanza Saburi. Muda wote ule Biti Mkadamu alikuwa uwane ya kifua. Alijua kuwa mbiu ya mgambo iliyopigwa na Tarishi yule wa Jalala ingeliutibua moyo wa Zamda. Na sasa Zamda yumo nyumbani, moyo wake umetibuka. Anamuwaza mwanawe Saburi na kujiuliza, amekosa nini mtoto yule katika ulimwengu hata maisha yake yote yawe katika unyonge na majonzi. Mwajabu naye pia akimuwaza Saburi, lakini yeye akitamani awe naye amtoe katika shida ya maisha, amuingize katika raha ya kuishi. Saburi alikuwa na kibwe kwenye baraza yao chini ya mstofeli. Baraza hiyo sasa haikuwa tena ya kupiga gumzo na kucheza chanis, bali ya kuonyesha mshikamano na kudhihirisha huruma kwa Saburi. Kila wakati watu walija hapo, walikuja na kuondoka wakija kumuhani na kumpa pole mwenzao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Wingu la msiba lilikuwa limetanda mbele ya njia kuu, wote wa hapo wakinungunika kimya kimya, lakini ndani ya nafsi zao wakilani kwa sauti kubwa wakisema, dhulma, dhulma. Hivyo ndivyo zinavulia nyoyo za watu wa mbele ya njia kuu. Hivyo ndivyo unavulia moyo wa Zamda. Ndivyo unavulia moyo wa Saburi na wa Mwajabu na wa Biti Mkadamu na wa Bwana Maulidi. Wakati huo wakilia na kusononeka moyoni, Bwana Hababu alikuwa akiandaa mazishi. Yangelikuwa mazishi ya kimya kimya, pasingelikuwa na matanga wala isingelisomwa hitima, kwani kwa imani ya Bwana Hababu, katili kama Shauri isingelistahili heshima ya mwisho kama hiyo. Bwana Hababu alichimbisha kaburi kwenye kile kitalu kilichokuwa nyuma ya nyumba yake, wanamuzikwa watu wa aila yake. Alibakisha kuchimbisha mwanandani tu, na kaburi lilibaki kinywa wazi likimsubiri Shauri tu limeze arudi kwa udongo kule kule alikotokea. Maiti ya Shauri ingelioshwa kwenye lile ghala dogo linalowekwa makorokoro. Ufuo ulikwisha chimbwa na kitanda cha mayowe cha kuoshia maiti kilikwisha wekwa kwenye ufuo. Ustad Zanga, mosha maiti mashuhuri wa mji wa majumba ya mawe, alikwisha pewa taarifa ya kazi ya kuiosha na kuikafini maiti ya Shauri. Alikuwa akisubiri siku tu ya kuifanya kazi hiyo. Alifurahia sana siku kama hiyo, na aliomba watu wafe kila siku, kwani kazi ya kuosha maiti ilikuwa ndio chanzo chake kikubwa cha mapato yanayomwezesha kuishi. Aliomba watu wafe, hata wafe wengi, lakini yeye aishi. Katika mji wa majumba ya mawe kulikuwa na shangwe na waihoi wakifurahia kunyongwa kwa Nunda, katili aliyetoa roho mbichi ya mjumbe wa Jalala. Lakini Bwana Hababu na mkewe kwao ilikuwa ni aibu na fedheha kwa kuwa wazishi wa mtu kama huyo. Aibu na fedheha walioikataa maisha yao yote mpaka ikajiri kumpiga pande mtoto wao Zamda, sasa ilijaa tele ndani ya nyumba yao. Walijihisi kama ni wao sasa waliopigwa pande na jamii yote ya mji wa majumba ya mawe. Aibu, aibu, Bwana Babu alimlalamikia mkewe. Walikuwa chumbani, Bwana Babu amekaa kitandani, Bihola amekaa juu ya zulia lililotandikwa chumbani. Amejizunga ushungi mweusi aliojizingirisha nao kichwa chote na akabakisha uso tu. Alimtazama mumewe kwa macho yake yaliyopiga wekundu kwa kulia mara kwa mara, akamwambia, Mungu atatuletea stara. Stara itatoka wapi mke wangu? Na Shauri ameshatupaka matope. Mimi, wewe na ila yetu yote. Alilalamika Bwana Babu ambaye siku hizi alikuwa hatoki humo chumbani. Hata ile kawa yake ya asubuhi ilimbidi Mayasa aipeleke chumbani. Fanya subira mme wangu, Bihola alimtuliza Bwana Babu. Maisha ni mtihani, kuna wakati wa furaha na wakati wa majonzi. Kama maji ya bahari, mara yanajaa, mara yanakupwa, Bihola aliendelea kumuasa mumewe. Bwana Babu aliinama akakizika kichwa chake kwenye viganja vya mikono yake miwili. Alipoinua kichwa alimtazama mkewe akamwambia, basi huu ni mtihani mkubwa. Chumba kile ambacho Bwana Babu na mkewe kila wakati kilikuwa kimejaa furaha, raha na starehe yao, sasa kilijaa nuksi, shonga na kisirani. Humo ndimo sasa alimojizika Bwana Babu, hata akikutoka yumo ndani tu kama kizuka mwenye hofu ya mzuka wa Shauri. Kila wakati Bwana Babu na mkewe walikuwa chumbani humo wakisubiri siku ya siku. Zamda na mwanawe walikuwa chumbani mwa Saburi wakisubiri siku ya siku. Bwana Maulidi, mkewe na mwanawe walikuwa chumbani wakisubiri siku ya siku. Kila mtu akisubiri siku ya siku. Siku ya siku ilipokaribia, Jalala aliwatuma tena matarishi watoke na kupiga mbiu ya mgambo. Mbiu hiyo ya mgambo ilikuwa na onyo kali la kumtaka kila mtu afike kushuhudia tukio la kumnyonga dharani mwalifu aliyehalifu amri ya mjumbe wa Jalala na kumtoa roho yake mbichi. Asibaki mtu ndani, wakubwa, wadogo, wake kwa waume, asiye na mwana abebejiwe, walinadi matarishi. Walitangaza na siku. Ijumaa, mara baada ya swala, walimaliza mbiu hiyo ya mgambo kwa onyo kuwa hii ni amri ya Jalala, Bwana wa mabwana. Siku ya Ijumaa mbele ya njia kuu, palipooza na kukosa uhai wake wa kawaida. Kwa Hamadi Makongoro palikuwa patupu, na kunguru na paka shume walikuwa na nafasi nzuri ya kudonoa na kunong'ona makombo ya jana. Magari ya matwana yalikwama yatokako mbele ya njia kuu siku ile hayakuonekana.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Africa CDC yasema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC. Rais wa Sudan Kusini asaini marekebisho ya katiba. Na Kenya yataka kushirikiana na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Africa CDC, kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana kwa njia ya mtandao, ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa jana, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi wagonjwa 6,250 na vifo 3,039, na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankola amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti, ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi, na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka 2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Niño itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Niño hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya.
Kithu ameongeza kuwa Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza wa China kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma

0: na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

4.6. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka 2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Nino itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Nino hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Kithu ameongeza kuwa Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza Wachina kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia

0: kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
2: Majunzi ya misiba miwili iliyofuatana yaliweka nyumba ya bwana babu katika hali ya unyonge. Hakuna majunzi yenye fadhali, lakini katika misiba miwili, ule wa kunyongwa Shauri ulikuwa na fadhali kuliko ule wa kukimbiwa na mtoto wao Zamda. Zamda ni damu yao, na damu ni nzito kuliko maji. Zamda ni damu na Shauri ni maji. Ni afadhali pia msiba wa Shauri, kwani Shauri watamuona ijapokuwa sio Shauri akiwa hai, bali maiti yake akiwa mfu. Zamda watamuona wapi? Amekimbia wala hawajui amekimbia wapi. Ni bora angelikuwa pamoja nao akawasaidia, wao wakiomboleza kifo cha mkwe, yeye cha mume. Mayasa alikaa jikoni peke yake, amejinamia, naye ameshikwa na majonzi. Bigola alimfuata jikoni akamsimamia mbele yake, akimuuliza, Zamda yuko wapi? Sijui bibie, alimjibu. Ujui vipi? Na mkilala chumba kimoja, alimuuliza. Alipoondoka mimi nilikuwa nimelala, alisema Mayasa kwa unyonge. Aliwahi kukwambia kuwa yeye ni Zamda? Aliuliza Bihola. Hakuwahi, lakini mimi nilimfananisha naye tokea alipokuja, alijibu Mayasa. Ulimfananisha naye? Bihola alimuuliza. Ndiyo, alijibu. Kweli hakukwambia alipoondoka? Aliuliza tena Bihola. Kweli bibie, alijibu. Sasa kwa hofu. Mungu, alipiga kelele Bihola. Wewe na Zamda lenu lilikuwa moja. Bigola alimpigia kelele Mayasa. Ngoje sasa hivi utanitambua. Kama utaki kusema kwa hiari yako, utasema kwa mikwaju. Bigola alimtisha Mayasa huku akitoka jikoni. Aliporudi alikuwa na fimbo ya inzirani mkononi. Sasa utaniambia ukweli, alimwambia Mayasa uso umeukunja. Kweli bibie? Hakunambia. Kweli bibie? Mayasa alijitetea huku akipiga magoti kuzibembeleza huruma za Bihola. Niko chini ya miguu yako, naomba uniamini bibie, Mayasa aliomba. Si kawaida ya Bihola kupandisha nambari ovyo, lakini leo alizipandisha. Lakini nambari za Bihola ni kama povu, hapo hapo linafoka, hapo hapo linakupwa. Hali ya Bihola ilikuwa ya mchanganyiko wa hasira, majonzi na huruma. Huruma yake ilikuja pale alipomwangalia Mayasa jinsi alivyojikunyata huku akiwa amepiga magoti chini ya miguu yake akilia. Kweli sijui bibie, kweli sijui bibie. Bihola alidhani tu, na akijua kuwa baadhi ya dhana huweza kuwa ni dhambi. Moyo wa Bihola ulipoa na nafasi ya hasira iliyokuwa imemjaa ikajazwa na huruma. Simama mwanangu, simama. Najua uwezi kunidanganya, Bihola alimwambia Mayasa. Mayasa alisimama huku akijifuta machozi kwa kanzu yake chafu ambayo ilikuwa ni vazi lake la kawaida akiwa jikoni. Bihola naye alimsaidia kuyapangusa machozi kwa kanga aliyojitanda. Nyumba ya bwana babu ilikosa uchangamfu ambao ulikuwa ni wa kawaida ndani ya nyumba ile. Ilijaa majonzi na kugubikwa na simanzi. Saburi naye sasa alitaka kuyajua vizuri ya baba yake, ukiyawacha yale aliyoelezwa na mama yake. Siku zote aliishi akiwa hana mtu ambaye alimuita baba, alivyojua yeye ni mtoto wa mama. Hakuwahi kupata raha ya kudeka kwa baba. Hakuna aliyewahi kumweka chini Saburi akamweleza baba yake ni Kibwe tu ambaye mara moja moja alimdokolea dokolea na kumwambia baba yako alikuwa hivi, baba yako alikuwa vile. Kibwe siku zote yeye huwa ndiye mteja wa kwanza anayefungua genge la Hamadi Makongoro. Utaka kuhakikisha kuwa supu yake siku zote ni ya mtarimbo wa kwanza. Lakini siku ile Saburi alimwahi. Alipofika alimkuta Saburi mkuukuu anamsubiri. Supu ilikuwa inatokota ndani ya sufuria. Utando wa shahamu umetanda juu yake na makongoro yameshaiva, laini kama sufi. Leo naona umenipiku, Kibwe alimuuliza Saburi aliyekuisha kaa juu ya bao. Nilikuwa na hamu ya kukuona mpaka nimekuota usingizini, alisema Saburi. Leta mabakuli mawili na bofulo nne, Saburi aliagiza. Gari la nzi lilikwisha wasili na watu walianza kumiminika mbele ya njia kuu. Mabao ya genge la Hamadi Makongoro ambayo punde hivi yalikuwa matupu yalianza kujaa watu. Hamadi Makongoro upawa mkononi akimimina supu ndani ya mabakuli, na kunguru walikwisha toka katika viota vyao, wanaruka huku na huku wakikoroma na kudonoa donoa mafupa yaliyokwisha ngongonwa. Kibwe na Saburi walikaa wakikabiliana uso kwa uso, mabakuli ya supu yaliyowekwa mbele yao yakifuka moshi, kila mmoja ana pande la mkate wa bofulo mkononi. Hebu niletee limau na pilipili, aliagiza Kibwe akitaka kuikoleza ukali na kuichapua supu yake. Aliletewa sahani iliyojaa pilipili hoho na vipande vya limau. Aliikamulia supu vipande vitatu vya limau, akafikicha pilipili moja humo humo ndani ya supu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Alilinyanyua bakuli la supu na kupiga mafunda mawili. Sasa mambo bam bam. Kibwe alisifu. Alilitua bakuli la supu juu ya meza, akamtazama Saburi. Unasemaje mwanangu? Alimuuliza. Sijui nianzie wapi mzee wangu, alijibu Saburi. Ama kweli mzee wangu kimya kingi, alisema akasita. Kina mshindo mkubwa, Kibwe, alimalizia usemi wake. Tena mshindo mkubwa sana, aliongezea Saburi. Mshindo huo kama wa radi au wa mzinga? Aliuliza Kibwe kwa utani, akitabasamu na kuonyesha kinywa kilichojaa mapengo na mikunjiko ya makunyazi yaliyomjaa usoni. Afadhali wa radi au wa mzinga, alisema Saburi. Huu ni wa bomu, tena bomu lenyewe la atomiki, alisema Saburi. La atomiki? Aliuliza Kibwe. La atomiki linaangamiza, aliendelea. Hasa, Saburi alitilia mkazo. Hilo linataka kumwangamiza baba yangu, alisema Saburi kwa hasira. Baba yako? Aliuliza Kibwe kwa mshangao, kwani yeye hakuwahi hata siku moja kumsikia Saburi akisema lolote au chochote kuhusu baba yake. Hamjui wala hakupata kumwona. Ile faraga iliyokuwepo pale Saburi na Kibwe walipoanza mazungumzo yao sasa haikuwepo tena. Genge la Hamadi Makongora lilijaa watu tele, na mbele ya njia kuu palikwisha chukua sura yake ya kawaida ya zogo, vikumbo na vibiru. Waliondoka gengeni wakenda chini ya mstafeli, pale Kibwe anapokutana na kila aina ya watu aliyowaasa na kuwaelekeza. Saburi hakuwa tena mtoto wa kudodeshwa maisha na kuambiwa baba atarudi kesho au kesho kutwa. Alikwisha kuwa mtu mzima aliyebalee kiakili na kimawazo. Walikaa chini ya mstafeli wakikabiliana na kutazamana uso kwa uso kama majogoo waliokuwa kwenye midani ya mapambano. Kibwe alimtazama Saburi kwa macho yake makali, lakini na ukali wa macho hayo hakuweza kuona uchungu uliokuwemo ndani ya moyo wake. Kibwe hakuona uchungu huo, lakini alibaini kuwa Saburi alikuwa akisumbuliwa na udhia wa roho. Alimuuliza, una nini Saburi? Mzee wangu, Saburi alisema, maisha yangu yote nimekuwa nikiishi nikiwa sina baba, sina kwetu. Sikuwa nikijua kama baba yangu alikuwa hai au amekufa. Ni jana tu ndipo mama, ambaye tuko mbalimbali kwa muda mrefu, ameniambia ukweli wote kuhusu baba, alieleza Saburi. Alisita kusema, akavuta pumzi na kupumua kama mtu aliyechoka sana. Alinithibitishia kuwa baba yangu yu hai, lakini uhai wake upo ukingoni, alisema. Shauri yungali hai? Aliuliza Kibwe kwa mshangao mkubwa. Baba yungali hai, lakini

Jalala tamua baba yangu. Saburi alilalamika, machozi yakimtoka. Tuliza moyo mwanangu, hayo ndio aliyopanga Jalala. Uwezi kujua Mungu amepanga nini. Kibwe alimtuliza Saburi. Waliokuwa wakipitapita chini ya mstafeli walishangazwa na kitendo cha Saburi kulia na kububujikwa na machozi kama mtoto mdogo. Walikusanyika mmoja mmoja, wakajumuika kidogo kidogo, ukawa mzo wa mahamali, uma wa walalahoi, wanaohangaika kutafuta riziki mbele ya njia kuu. Chamno nini? Chamno nini? Waliulizana, wamesimama vikundi vikundi. Ilizuka minongono, kila mtu alizua lake. Ni hivi, ni vile. Hapana aliyekuwa na hakika na kilichokuwa kikimliza Saburi. Aliyedhihirisha ukweli alikuwa Kibwe. Alimtuliza Saburi, akamsia nyamanze kulia. Na alipo nyamanza alimwelezea mbele ya umma kisa chote cha baba yake mpaka ikajiri aadhibiwe kwa kunyongwa. Kibwe aliyethibitisha yote aliyoyaeleza Zamda kwa mwanawe. Hukumu hiyo ni dhuluma. Dhuluma inayoendeshwa kwa muda mrefu na Jalala akiwalinda walariba, alieleza Kibwe. Aha, uliguna umma wote uliokuwa ukimsikiliza. Uchungu wa baba uliojikusanya ndani ya moyo wake ulilipuka kwa pamoja. Moyo ulimjaa chuki na hasira na yale aliyoyasikia kutoka kwa mama yake na kuthibitishwa na Kibwe yaliimwagia hali ile mafuta ya petroli. Haya yatakuwa hivyo mpaka lini? Saburi alimuuliza Kibwe, akimtazama kwa macho yake yaliyokasirika. Mpaka kiyama. Kibwe alimjibu. Haiwezekani, alisema Saburi. Haiwezekani, haiwezekani. Alitilia mkazo kwa hasira, huku amegadhibika.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ile jina la Saburi lilikuwa mdomoni mwa kila mtu mbele ya njia kuu. Walimuonea huruma, walimsikitikia, lakini huruma na masikitiko yao yalimezwa na hali ya mihangaiko ya mbele ya njia kuu. Kila mmoja alikuwa anahangaika vyake, kuisaka tonge ili mkono uende kinywani. Kwa Saburi kazi ilikuwa haifanyiki na mzigo haubebeki. Yaliyokuwa moyoni mwake yalikuwa mazito kuliko mzigo wote ambao angeliubeba siku ile. Saburi alimwacha Kibwa amekaa chini ya mstofeli. Umati wa watu waliokuwa wakimsikiliza ulitawanyika. Saburi aliubeba mzigo wa mawazo aliyokuwa nayo moja kwa moja. Hakusimama popote mpaka kwa mama yake. Jua lilikuwa juu ya utosi, limemaliza nusu ya safari yake ya siku. Joto la jua na joto la hasira zilizokuwa zikichemka moyoni mwake zilimfanya Saburi aonekane kama aliyekuwa sakarani. Aliwakuta mama yake na Mwajabu wamekaa nje barazani wakichambua mbaazi mbichi zilizokuwa zimejaa ndani ya ungo. "Shikamoo mama," Saburi alimwamkia mama yake. "Marhaba mwanangu," Zamda alimuitikia. Zamda alimtazama Saburi akamwona jinsi macho yalivyomvimba, mekundu kama iliyovia damu. "Ulikuwa kilia?" Zamda alimuuliza mwanangu. Saburi hakuwa na jibu. "Usilie mwanangu, Mungu atatuhukumia," mama alimtuliza mtoto. Jalala alitaka kunyongwa kwa Saburi kuwe ni fundisho kwa raia wake, kuwe ni onyo, ni ishara kuwa utawala wake si wa kunyera. Alitaka kila mtu ajue kuwa yeyote yule atakayemdhuru mjumbe au utarishi wake, basi kichwa cha mtu huyo ni halali yake yeye Jalala. Hivyo alituma wajumbe na matarishi wake wapite wakiranda kila kipenyo na kichochoro, wakipiga mbiu ya mgambo na kuambia watu, "Mbiu ya mgambo kilia, kuna jambo, shauri kaua mjumbe, anastahili anyongwe." Watu walitoka majumbani kuwasikiliza matayarishi wa Jalala, na wale waliomjua Shauri walishangaa na kuulizana, hivi Shauri bado yungali hai?" Wasiomjua walitaka kujua ni mjumbe gani huyo aliyeuliwa na Shauri, hata Shauri astahili kunyongwa. Shauri akawa ndio gumzo la mjini. Majumbani, barazani, mitaani, Shauri akawa maarufu hata kuliko Jalala mwenyewe, na wimbo ukatungiwa: "Shauri kaua mjumbe, anastahili anyongwe." Juu ya hilo, watu badala ya kumwona muuaji katili walimwona jabari, shujaa. Tarishi wa Jalala alipopita mtaani kwao akipiga mbiu ya mgambo akitangaza kunyongwa kwa Shauri, Zamda alikuwa amelala. Usingizi ulikiama kichwa chake wakati wa usiku, na usingizi wote wa usiku ulimjia wakati wa mchana. Alimsikia kwa mbali, na akiwa usingizini alianza kuweseka, "Mwacheni mume wangu, mwacheni mume wangu." Mwajabu alikuja mbio kutoka jikoni, na alipoingia chumbani alimuona Zamda akigaragara na kupiga mikambi kama aliyepandwa na pepo. "Mama, mama," Mwajabu alimuita huku akimzuia asifurukute. Kilikuwa kitanda cha mayowe na kamba zilizosukiwa kitanda hicho zilikuwa zimeregea. Mwajabu alimzuia ili asipenye kwenye kitanda kile akaangukia mvunguni. Mwajabu aliendelea kumzuia na kumtuliza mpaka akatulia. Jasho lilimtoka na kuurovya mkeka uliokuwa umetandikwa juu ya kitanda. Alizundukana kutoka usingizini, akafumbua macho kumtazama Mwajabu aliyekuwa amemsimamia pembeni mwa kitanda. Hata baada ya kutoka usingizini bado alisikia sauti ya tarishi wa Jalala kwa mbali ikipotea taratibu na kuzidi kwenda mbali kama iliyokuwa ikipeperushwa na upepo. Alinyanyuka kutoka kitandani, akakaa na kupumua kwa nguvu. Alimtazama Mwajabu na Mwajabu akamtazama, na walipotazamana wakawa kama walioambukizana mawazo, wote walimuanza Saburi. Muda wote ule Biti Mkadamu alikuwa uwane ya kifua. Alijua kuwa mbiu ya mgambo iliyopigwa na Tarishi yule wa Jalala ingeli utibua moyo wa Zamda, na sasa Zamda yumo nyumbani, moyo wake umetibuka. Anamuanza mwanawe Saburi na kujiuliza, amekosa nini mtoto yule katika ulimwengu hata maisha yake yote yawe katika unyonge na majonzi. Mwajabu naye pia akimuanza Saburi, lakini yeye akitamani awe naye amtoe katika shida ya maisha, amuingize katika raha ya kuishi. Saburi alikuwa na Kibwe kwenye baraza yao chini ya mstofeli. Baraza hiyo sasa haikuwa tena ya kupiga gumzo na kucheza chanis, bali ya kuonyesha mshikamano na kudhihirisha huruma kwa Saburi. Kila wakati watu walijaa hapo, walikuja na kuondoka wakija kumuhani na kumpa pole mwenzao.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Wingu la msiba lilikuwa limetanda mbele ya njia kuu, wote wa hapo wakinungunika kimya kimya, lakini ndani ya nafsi zao wakilani kwa sauti kubwa wakisema, dhulma, dhulma. Hivyo ndivyo zinavulia nyoyo za watu wa mbele ya njia kuu. Hivyo ndivyo unavulia moyo wa zamda. Ndivyo unavulia moyo wa saburi na wa mwajabu na wa biti mkadamu na wa Bwana Maulidi. Wakati huo wakilia na kusononeka moyoni, Bwana Hababu alikuwa akiandaa mazishi. Yangelikuwa mazishi ya kimya kimya, pasingelikuwa na matanga wala isingelisomwa hitima, kwani kwa imani ya Bwana Hababu, katili kama shauri isingelistahili heshima ya mwisho kama hiyo. Bwana Hababu alichimbisha kaburi kwenye kile kitalu kilichokuwa nyuma ya nyumba yake, wanamozikwa watu wa aila yake. Alibakisha kuchimbisha mwanandani tu, na kaburi lilibaki kinywa wazi likimsubiri shauri tu limeze arudi kwa udongo kule kule alikotokea. Maiti ya shauri ingelioshwa kwenye lile ghala dogo linalowekwa makorokoro. Ufuo ulikwisha chimbwa na kitanda cha mayowe cha kuoshia maiti kilikwisha wekwa kwenye ufuo. Ustadi Zanga, mosha maiti mashuhuri wa mji wa majumba ya mawe, alikwisha pewa taarifa ya kazi ya kuiosha na kuikafini maiti ya shauri. Alikuwa akisubiri siku tu ya kuifanya kazi hiyo. Alifurahia sana siku kama hiyo, na aliomba watu wafe kila siku, kwani kazi ya kuosha maiti ilikuwa ndio chanzo chake kikubwa cha mapato yanayomwezesha kuishi. Aliomba watu wafe, hata wafe wengi, lakini yeye aishi. Katika mji wa majumba ya mawe kulikuwa na shangwe na waihoi wakifurahia kunyongwa kwa Nunda, katili aliyetoa roho mbichi ya mjumbe wa Jalala. Lakini Bwana Hababu na mkewe kwao ilikuwa ni aibu na fedheha kwa

0: kuwa wazishi wa mtu kama huyo. Aibu na fedheha walioikataa maisha yao yote mpaka ikajiri kumpiga pande mtoto wao Zamda, sasa ilijaa tele ndani ya nyumba yao. Walijihisi kama ni wao sasa waliopigwa pande na jamii yote ya mji wa majumba ya mawe. Aibu, aibu, Bwana Babu alimlalamikia mkewe. Walikuwa chumbani, Bwana Babu amekaa kitandani, Bihola amekaa juu ya zulia lililotandikwa chumbani. Amejizunga ushungi mweusi aliojizingirisha nao kichwa chote na akabakisha uso tu. Alimtazama mumewe kwa macho yake yaliyopiga wekundu kwa kulia mara kwa mara, akamwambia, "Mungu atatuletea stara." "Stara itatoka wapi mke wangu? Na shauri ameshatupaka matope. Mimi, wewe na ila yetu yote." Alilalamika Bwana Babu ambaye siku hizi alikuwa hatoki humo chumbani. Hata ile kawa yake ya asubuhi ilimbidi Mayasa aipeleke chumbani. "Fanya subira mme wangu," Bihola alimtuliza Bwana Babu. "Maisha ni mtihani, kuna wakati wa furaha na wakati wa majonzi. Kama maji ya bahari, mara yanajaa, mara yanakupwa," Bihola aliendelea kumuasa mumewe. Bwana Babu aliinama akakizika kichwa chake kwenye viganja vya mikono yake miwili. Alipoinua kichwa alimtazama mkewe akamwambia, "Basi huu ni mtihani mkubwa." Chumba kile ambacho Bwana Babu na mkewe kila wakati kilikuwa kimejaa furaha, raha na starehe yao, sasa kilijaa nuksi, shonga na kisirani. Humo ndimo sasa alimojizika Bwana Babu, hataki kutoka. Yumo ndani tu kama kizuka mwenye hofu ya mzuka wa shauri. Kila wakati Bwana Babu na mkewe walikuwa chumbani humo wakisubiri siku ya siku. Zamda na mwanawe walikuwa chumbani mwa saburi wakisubiri siku ya siku. Bwana Maulidi, mkewe na mwanawe walikuwa chumbani wakisubiri siku ya siku. Kila mtu akisubiri siku ya siku. Siku ya siku ilipokaribia, Jalala aliwatuma tena matarishi watoke na kupiga mbiu ya mgambo. Mbiu hiyo ya mgambo ilikuwa na onyo kali la kumtaka kila mtu afike kushuhudia tukio la kumnyonga dharani mwalifu aliyehalifu amri ya mjumbe wa Jalala na kumtoa roho yake mbichi. Asibaki mtu ndani, wakubwa, wadogo, wake kwa waume, asiye na mwana abebejiwe, walinadi matarishi. Walitangaza na siku Ijumaa mara baada ya swala walimaliza mbiu hiyo ya mgambo kwa onyo kuwa hii ni amri ya Jalala, Bwana wa mabwana. Siku ya Ijumaa mbele ya njia kuu palipooza na kukosa uhai wake wa kawaida. Kwa Hamadi Makongoro palikuwa patupu, na kunguru na paka shume walikuwa na nafasi nzuri ya kudonoa na kunong'ona makombo ya jana. Magari ya matwana yalikwama yatokako mbele ya njia kuu siku ile hayakuonekana.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Africa CDC yasema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC. Rais wa Sudan Kusini asaini marekebisho ya katiba. Na Kenya yataka kushirikiana na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana kwa njia ya mtandao, ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa jana, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi wagonjwa 6,250 na vifo 3,039 na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti, ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi, na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka 2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70, ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Niño itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo, pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Niño hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame, huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Kithu ameongeza kuwa Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza wa China kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro na matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Africa CDC yasema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC. Rais wa Sudan Kusini asaini marekebisho ya katiba. Na Kenya yataka kushirikiana na China ili kuboresha viwanda vyake. Kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana kwa njia ya mtandao, ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa jana, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi wagonjwa 6,250 na vifo 3,039 na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1,439 wamepona kwa ujumla, na mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na wagonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa katika hatua ya udhibiti, ambako hakuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda wa kati ya siku 21 na 42. Hata hivyo, ugonjwa wa Ebola bado unaenea katika maeneo 51 ya afya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesaini marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudan Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi, na Rais Kiir kuyasaini siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mwaka

2011. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa dunia imeingia katika eneo hatari la hali mbaya ya hewa, huku athari za El Nino zikianza kuhisiwa duniani kote. Shirika la hali ya hewa duniani limetoa takwimu za hivi karibuni kuhusu hali mbaya zaidi ya hewa kwa zaidi ya miaka 70 ambayo huenda ikaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Mamlaka za hali ya hewa pia zimesema El Niño itaongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo pamoja na kuongeza kiwango cha juu cha joto linaloongezeka kote duniani kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na binadamu. El Niño hubadilisha mifumo ya hali ya hewa kote duniani, ikisukuma baadhi ya maeneo kwenye ukame huku mengine yakipata vimbunga vikali pamoja na mafuriko. Kenya inapanga kuimarisha ushirikiano na China ili kuboresha uwezo wake wa uzalishaji viwandani, kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zenye thamani na kuleta nafasi za ajira kwa vijana. Maofisa kadhaa wa Kenya wamesema hayo jana kwenye maonyesho ya 9 ya kimataifa ya viwanda ya Kenya mjini Nairobi. Mkurugenzi wa taifa wa chama cha biashara na viwanda cha Kenya, Joseph Mutavi Kithu, amesema China ni kichocheo cha kimkakati kwa ajili ya ufufuaji wa viwanda nchini Kenya, na kwamba uwezo mkubwa wa China kwenye sekta ya viwanda uliojengwa kwenye msingi wa teknolojia za kisasa, nguvu kazi yenye ujuzi na minyororo ya usambazaji ya uhakika unaweza kusaidia maendeleo ya viwanda ya Kenya. Kithu ameongeza kuwa Kenya sasa inaleta zana zaidi kutoka China ili iweze kuzalisha bidhaa zaidi nchini Kenya, na pia amewahimiza Wachina kuanzisha biashara Kenya ili iwe rahisi kwao kulifikia soko. Na kituo cha utafiti na nyaraka cha kusini mwa Afrika, ambacho ni taasisi ya washauri bingwa ya Zimbabwe, kimetoa wito kuweka taasisi za kitaaluma na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika ili kuunda mazungumzo, kuchochea uvumbuzi na kuhimiza maendeleo shirikishi. Kufuatia kusainiwa kwa kumbukumbu ya maelewano kati ya kituo hicho na chuo kikuu cha Xiangtan cha China hivi karibuni, mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Joseph Ngwawi amesema ushirikiano huo umeonyesha mabadiliko makubwa yanayoweka kipaumbele katika elimu na tafiti kwenye mawasiliano kati ya Afrika na China. Ngwawi amesema ushirikiano kati ya taasisi za kitaaluma na utafiti za Afrika na wenzao wa China ni muhimu katika kuhakikisha wakala wa Afrika katika michakato ya maendeleo ya dunia. Kuweka elimu na utafiti katika kiini cha ushirikiano kati ya China na Afrika kunahakikisha mitazamo ya Kiafrika ina umuhimu mkubwa katika kuunda maendeleo shirikishi na endelevu ya dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: radio station you can't live without. This is your radio.
1: Mambo ndio kama hivyo basi, bila shaka ukisikia mambo kama haya unajua wazi fika kwamba leo basi tayari ni Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio mambo yanakuwa namna hiyo. Ama vipi hapa ndipo kipindi hewani ni cheche zetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Langu jina ni Hamis Darwish.